тавны сарын үдэш. Морин хуурын уянгат дундан согт уржээ. Хайрт хонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ санаа. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дуугаа эхлүүлээд дуулаа.